ne ho firi Abraham ho no Awurade ka kyerɛ ne sɛ ma w'ani so firi deɛ wowɔ hɔ hwɛ atifi fam ne anafoɔ fam apueɛ fam ne atɔeɛ fam na asase a wohunu nyinaa wode w'asefoɔ ɛna mede bɛma mo daa na mɛma w'asefoɔ adɔɔso sɛ asase so mfuturo na sɛ obi ntumi na obi ɛtumi kan asase so mfuturo a ɛne na wobɛtumi akan w'asefoɔ ɛnso sɔre fa asase no tenten ɛne ne tetere mu na mede bɛma wo na Abraham ɛretutu ntamadan na ɔbɛtenaa Miriam dupɔn a ɛwɔ Hebron no ho na ɔsi n'afɔrebukyia ɛma Awurade wɔ hɔ asɛm yɛ dɛ a very good story. Adom 106.3 FM. Enipa enam no suma a lot ye eya Abraham. Se ono nyagopone ne wapam. Bible anka ba bia se bra lot di Abraham chi na wo bi. No. Eya Abraham en nyankopon enam sisira no ena lot. Ohwe ha no si die papa e menso me yibi ti babo se ono susu no so ayiye nantwiemu mrechiemu ene ni ambebremu wo si asase no entumi enyomie no ntena asase entumi enyomie no ntena se Abraham gahwe se na lot wo nyina no okasa akasa fa ne nkoa mu adwin bi otrim akasa fa ne nkoa mu sɛ ɔno no a as wo nyame mesom wɔ bi yɛ a ɔno ba bi a hɔ yɛ yi no ɔpɛ sɛ de ma akokɔ didie no mo nso monkɔ wɔ bi ɛnyinaa no asase no wɔ yɛn wɔfrɛ wo ntikɛnɛ yi a wode ba wɔfrɛ a wo ne no yɛ adwuma na nyamea fa wo so na ɔno nso akɔ bie ne deɛ afei wo customers ɔtwe wɔn fakyire twe wɔn wɔne ɔmo kasa ɛyɛ asɔre so a wobɛhu sɛ ɔno abɛgyina nkwantifi baabi no wɔbɔ asɔre ma na so mommra me hɔ deɛ no me hɔ deɛ no yɛ powerful me hɔ deɛ no gyina naa so ɛhɔ wo baa sei na deɛde bɛma wo abusua wọ́n di ga bọ́ àfọ̀díẹ̀ kura na wà tún sá fẹ́ wà sọ̀rọ̀ ma chain vip di ama wọn wọ́n wọ́n di ẹ̀dúró sẹ́ wọ́n yá na wọ́n ti tẹ̀ wọ́n hìn wọ́n yẹ dá ẹ̀sùn wọ́n wọ́n sọ wọ́n di kan ayẹ̀ ndíẹ̀ ti wọ́n sẹ́ wọ́n ti wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ obi yí asọ̀rọ̀ wọ́n wà sọ̀rọ̀ mu Abraham wà kàn kyerẹ asase nyina ye dia nyono gwana obenya baby papa tibu kona se mo yabuso ma mo ni di hot eba confusions ema eba wontem e babu di kan kan se lot hwefo ne e o kan ho o se na kasakasa ba emo hwefo ne lot mo hwefo ntem Abraham ne lot mo hwefo ntem e de nka kasakasa ba me na me pani me ne omi na kasakasa e de ne ba ye ntem ye die waka kire nkwada ne nti abusi a wutie me emmo nkwada so emma bone na ogire kire na wo kire so monko kokase fa wetu as a Ghana hey politicians ye ye kase na wo twa ye din wo so wo no obi akofa bia betu ze tem na group ha ye na bo se na omo so a entity wo mi na tim di nemu enemu pani mbi bi wo ho a wo hye nkwada ne kupa kutupa na omo ye sare no ati twi no ze kutupa takra wo jem mu mu di sa adwuma no ehwia me de wo kase bi a wo adwuma wo ye no obi na ma kire en wo hye wo customers ebi ade wo ye no bia wo obi na ma kire wo twi wo nipa no na makire nsusu de ono ba ba besere obi a woni mu no obi a ye very close ani ye bompa ye